ماچه اشتل تون شئی تن شئی فاقا سندانیلا ای آج کهت ایدان بی خانتا آج ای خانهات ای آج شید ای ایدی آخت آخا هم نتانیلا سیاتل واشنطن ایدی آنات هنه ای آج ای تیپیشنات ای سپیریتی سنید ای آج ای

جایی دو حاشیه سگویی یا به نهتایی یا به نتونش خدای نیل استو آدو استو دید انتینگو دید آدکوینا خیلی داشی بیکه